Order, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, order.